0: が悪い。私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピチョタシーズン。
1: Si es un éxito,
2: suena en los 40.
3: Los 40.